0: sachet. Oh, Sonia, mo fẹ́ràn Sonia tomato sachet gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Ti n ba fi sebe, jollof rice tabi spaghetti, awọn ri atun yo. Ounje mi a dun si. Sonia tomato mix n je ki ounje dun.
1: Flash FM 105.5.